0: En tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los del Río de Macarena, eli numar 8 USA:s kolmalle jääjäikki tälle tänne kolkmanus. Häsi arvi, millei toppe Stora-Britannias?
2: Ofta som det skjedde ofte eller godas.
1: Yes.
2: Hun kallte Dragon Star in Day. Å, det er akkurat på i hver mange. Hun kallte det. Ofta som det skjedde ofte eller godas.
1: Det er også det breitende sjøk.